Pendengar kaum muslimin dan muslimah, kini saatnya azan maghrib berkumandang di Wamena dan daerah sewaktu.